0: ¿qué recuerdos le trae esta canción? Si su mamá se hubiese casado con su ídolo favorito, ¿quién sería su padre hoy día? ¿Cuál era el locutor favorito de papá o de mamá o de sus abuelos? Dedíquele un saludo sensual a su pareja. Cada mañana formulamos este tipo de preguntas a nuestro auditorio para que opinen vía WhatsApp. Y de esa manera, así nos entretenemos todos cada mañana en esta su emisora favorita, porque aquí su voz sí cuenta.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports Chicago.
3: Las temperaturas están altísimas, pero los precios bajísimos en Chapman Dodge. ¿No es así, mi querida Sonia?
4: Así es. Sabemos que las cosas están caras ahora mismo. Por eso en Chapman Dodge tenemos una enorme selección de autos y camionetas nuevas y usadas, súper accesibles. Tenemos una Honda Sub 2023 totalmente equipada con todos los extras y bajo kilometraje por solo $26,000. Una GMC Denali 2022 totalmente equipada. Equipada con asientos de cuero, enganche para remolque, estribos y cubierta de caja por tan solo $34,000. O si quieres algo completamente nuevo, puedes obtener hasta $10,000 de descuento en las Ram 1500 Crew Cab 2026. Podemos financiarte si solo tienes número de ITIN y conseguirte un pago súper bajo. Visítanos hoy. Recuerda, estamos sobre Boulder y Sahara. Mi nombre es Sonia y mi número de teléfono es 702-955-1840. 955-1840. Te esperamos.
5: Cuando tu seguro de auto te respalda, eso es un triunfo. La membresía de AAA te cubre 24/7 y en cualquier coche. Incluso en los de alquiler consigue una membresía por menos de $6 al mes. Las oficinas locales de AAA ofrecen servicios de notaría y planificación de viajes.
6: Cada día se distribuyen millones de galones de agua en el Valle de Las Vegas. Y a través de la conservación e inversión continuas, tu dinero ayuda al Distrito del Agua a satisfacer la demanda aún durante la sequía. Desde la estación de bombeo de SNWA en el lago Mead y hasta miles de millas de tubería, tu inversión ayuda a operar, mantener y reparar el sistema de agua de la comunidad. Y esa confiabilidad permite el éxito económico del sur de Nevada. Tu inversión, tu agua, úsala responsablemente. Visita lbbwd.com.
7: Recorcholin, ya amaneciste bajo de pila. Si quieres empezar tu día con energía, échale huevos. Sí, échale huevos, pero de Huevos Avenue. Los desayunos más sabrosos de Las Vegas, con sabor auténtico mexicano, están en el restaurante Huevos Avenue. Huevos rancheros, chilaquiles con huevo, deliciosas crepas y una gran variedad en un menú que te va a dar energía para que le pongas machina al jalendo. Huevos Avenue está en el 4350 Sunset Road. Que no te dé para abajo. Échale huevos de Huevos Avenue.
8: Lo llaman compensación laboral, pero eso suena como si te fueran a compensar fácilmente. Deberían llamarlo como es, confusión laboral, o desconcierto laboral, o complicación laboral. Tienen tantas reglas, formularios y plazos que la mayoría de los trabajadores se sienten completamente perdidos y terminan rindiéndose. Si has resultado lesionado en el trabajo, no intentes enfrentarlo solo. Y no esperes. Hay plazos estrictos durante todo el proceso de reclamación. Llama al bufete de abogados Richard Harris.
9: Ford Country, en el Valley Auto Mall, un concesionario operado por familia, ha servido con orgullo a la ciudad por décadas, como un verdadero líder automotriz. Con una extensa selección de vehículos, este mes de julio, es tu Ford a tu manera. Con la compra de una nueva camioneta, llévate hasta $500 en partes o accesorios en tus modelos favoritos, como la F-150 Explorer, Escape y Bronco Sport. Ford Country, donde todo lo que hacen es conducido por ti.
10: ¿Sabías que puedes comprar casa con cero enganche y yo te ayudo a negociar todos tus gastos de cierre? Yo soy Carla Treviño, tu realtor aquí en Las Vegas. 702-400-8276. Si casa quieres comprar, a Carla Treviño tienes que llamar.
11: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. Take the summer fun farther with a great deal on a Honda Hybrid. With impressive efficiency, the Honda Prelude Hybrid, CR-V Hybrid, Accord Hybrid, and Civic Hybrid have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
12: Traído a ti por tus concesionarios Honda locales.
13: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy. EPA Automotive Trends Report 2025.